0: rok, ej, ej.
1: Yaman, New York Dimension Sound 2005.
0: Rastafari.
1: Rastafari. Rastafari. Rastafari.